0: So for name dem pam am ebom dia brohun na ebom. Na Bible says sikani bi ba wo hunyade ebebre nya japade ebebre na ne ba panyini ka che na se papa. Eh, abuda won wi che ejapade na fa media mama. Ne papa wo bibia bi. Ana ogini sikana Bible she otu kwan ko far east. Ana bo sam se wo metcho wo nyansa wo yo hene ba wo ye sikani ba ana o ma wo discard the sign na fe wie ye no na sikani ba no e pe empreku aduane ye anti why na ma
1: kala masa
0: why na yesa why na ma boy no na wo ni empreku na da wo bia no no wo ne dan wo wo enko enfra ah wo mu ye ene woni mpreko dua no onya bible so oni mpreko plan onya bi ni mpreko dua no ko onya bi ni nti sisa hwan na obi a wo ye ohema kama nyame abo usikani kama aye den na ne no wansra wuni aye hwan na mo wadane osereserefo kase tumi bi a wadane me osereserefo
2: tumi bi a wadane me osereserefo
0: yesu mo jan kawo ne
2: yesu mo jan kawo
0: tumi bi a wadane me shuteni
2: tumi bi a wadane me shuteni
0: tumi bi a

0: power ye kura betima saye.
1: No kwasem papa.
0: Me bon number ne miensa wiya.
1: Yes.
0: Na me dane mo na mini soja be di nkomo. Ono ankasa mfri na kom.
1: Yes.
0: Se oyema madoye sen 10 Ghana.
1: Yes papa.
0: Opa manemoro.
1: No kwasem.
0: Opa manemoro.
1: Yes.
0: Metro din. Adia ka me prayer list ho. Na dey be say 2 weeks
1: ye papa.
0: Me yo demand pa mo mo sa.
1: No kwasem.
0: Debe bia.
1: Yes.
0: Me ba radio show mamba wo. Anaju bia no. Me yo di mampa ya mo.
1: Yes papa.
0: Sawo wa kai me a. I rather swon kai o.
1: E me papa.
0: It be one of the three. Nan swi ni pa 17 no. Momo number ni 0242 042 072 0242 042 072. Me born for the last time. Zero momo number no 0242 042 072. Minya ba kubia meni soja ebedi nkomo no obeti ama na boro ayati se bia 100 200 kebe me de pa ba kubi mi wiere se ba kubi abasa menya daaje
1: kwasam
0: ba me hyere nsu no so aka mi ensa
1: yes
0: jemi atoye tenga na ba ku omane nyimboro mame me dane me ho aba na aye nhyira nyame nhyira mo amo ye nyina wata se ba kubi omane mboro na me dane me ho ba
1: yes
0: ba be hyira nsu no so
1: kwasam
0: enye breakthrough
1: amen
0: me se ba ko omane mboro
1: yet papa
0: aka ni pam ye nsa onye tenga na ba ko omane mboro momo number ni 0242 042 072 mama peace wa ha enti 0242 042 072 soja so so wa ha 0242 042 072 edi ye beba no aye Class Media Group. Me and Sano me pacho. Minnesota soja edi nkomo ina ye. Ba bako. Oma ni mkwe ni mukakra. Bako. Onya ni baye 50, 100. Enye nshira. Meda ubibi yasi. Yami nshira muama ye nina. Bako no me train. E mienu na akana. Aka mienu. Mwenye. Mwenye na enye nshira. Enfa ema ye. Me kwa. Kwasu ye. Kwasu ye nyai. Ye. Ye. Ye. Enyai. Ye. Aka mienu. Ye. Yami nshira wo.

0: sansam so e
1: awusa ye nto aso na ye da so gina e ye garamse hu sansam ya sansa ene gana fo binom aso den no ankasa ne sese e ye ye mojam ne wo empanifuo e bom homade bia se garamse o betimi atu ase na gana fo ya fia ntoma pafra na ye nsu ayese ye ene ye kwaya ese no timi sansa so gina ne aso biem ne so e kamye se empanifuo ye do betima ye no ebirima yo made se nya de so beti ene na nanso mende ye national anti illegal mining operations secretariat na mosofo omo special tax force no ene and tamso kra atiwa forest reserve honum e wa gboko south district no mu apoye mantem wa mo ate se ene pinche pinche bi siso dabre galafo yi ene shengrom no mu di galana mente mo ase bi si ho ene nanso ma nine mosu mpanifo di mirkan tetetetetem ene omo ka yi mirka so wa wa wa wa wa wa ene omo kokopie ho no omo kokopie ho na che se e kamye se e mente mo ho ase ekoso nya sem kwetoa ene bi kura nkrante e bi kura jeyi en se kan ne moba ne ade ade a wo mo ku gidigidi e ma kire se abrante ba kokora de otim kire se e sika ne bi atwa no masabre no enye pra ketoa na na abrante ne pra o ma ne so tatatata e de ne kwa ya sabia sabre no oda ya sabia na apomdi mu nimde afuo gina ne so a wo mo we se wo betimi abomoden na wo ma gine kwa ene e si akwa e ya posifuo ne mpata mu nyina mu so e do mu hye mu a e bo aye pa ene na mso ma nine mos e ye special tax force wo mo kye se wo mu gina so se ne ye hwehwe hwe tiwa e ye kwa ye brentu onu ne hwehwe se e garam se no e kokoko so ho ananom kye se ene ye wedie ye se pani behwe o mu wura kwa ni mu no e nkrofo si esi di gala kwa ni mu nya asem ketoa e sense asise nsuo ame ho no kye se wo mo kye se nya gro kra wo de ka ko nya yie age so si free wo ka mu nante fo moto ana bibia sana wati mi wura wura mu a enam so mu mo konko den mo kye se om na nemu no ano wo mu timi e ko nya e ye makeshift bi e makoma kudunum wo ma se ni nyina ena afre so water pumping machines a wodo dubako na mosfo no wo ma se ni nyina ankrofo de se kwai mu a se na wo mu de ye illegal mining galase yibi na nyame ayadom e ma pani on na kasa de masue ya e ho ye nsa ase no bade ne ma pa wode adom ye nsuo ye wura mabud kamori wa ba ngwan so mabud madwe good. Hello, Kabori Utiminka.
2: Yabru, yabru, yabru, abempong.
1: Mo, yadasi nobre. Na wedi ya yasi na imosfuwa ndeyi, anamu wa matuo, atiwa kwa yabrentuonum, ama chesa, kwa shishishi, machine sahudu.